Ya so be so abrabo o mo bi a demo se se be se abrabo obi bi o she sai ni na se bia no e so de ba wo che bia no cha mo de sha die.